0: وأنتم لتظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rasna di Cikai Jato. Silakan setelah Ibu Rasna, gabungkan diri Anda dengan 0651443336. Bacaan atau makra kesempatan ini yaitu surah Al-Anfal ayat 58. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz, ni ada Ibu Lasmi Ustaz.
1: Ibu Lasmi.
0: Ya, dari Sibreh, dari Lampisan Sibreh ni kawan saya Ustaz.
1: Oh ya ya. Ini nama anak apa tadi?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Enggak, namanya Bu.
2: Lasmi.
1: Lasmi.
2: Ya.
1: Iya, silakan Bu Lasmi. Ini di Sibreh Bu ya?
2: Iya ya.
1: Iya, silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna takhafanna min qawmin khiyanatan fambir ilayhim ala sawa' إن الله لا يحب الخائنين.